0: Úsilta í seo nach stoppa ein technóliacht agus nach stoppa ein technóliacht a dámatai gíra veð tómantir a mellach seo. Láid onadíche onláid an sósilta TikTok í kastérachtus na meána njú fínávar kéna. Dyr séð gúnna míl til físan að dítach dín ógas bregu legalatív kontrolti er útra velach bænti gún láid an nakab le sé ví. Hán kæhir la hóstina meán en tækta dál Ellen Kelly og kólach Dex, lesa miljóni Elon Musk, í júlta onadíkja og hurrið fála látlisja gósti. Ní dja húra gæin kólach da dyrsa, djúltúg og hurrið og hósti stát. Dúrt komisjóna heyrann am hjarta dænugas kónana skúlna figjúri efigjóla gul meid gásur og nýntur dú hýruar og búgas mantir mjús að dæstu bla ergi dýna í dinskulun í neis núgur sý kærulagta an ísil. Ké gul fínis í laidir an gul gljór gósa í tarlú. An dúlan að tán anan isi dæra komisjóna ólas krýna alu fína gásur nach hulén tóðisk fátja fúhúb gudísa. Dúrt um prífæminach Liam Herrick gui gæptur gu fyrlja hann gur fæbi sá og vann la kursi inni myrki vann aft na hála að ta. Dúrt sá gulár dú mórir meid gásur að taka mellag dýna er na meðan hósilta. Tá nína nýkja þið við gáði gæstnjúið na gárdi mar hóra rækta sa hægri við límir okkar nýið skil til maður bæna ígust tjóra róskór kúrtið að maður sá. Lag húgni ígust fyrir gárdi part sa vægtis. Hvortu séð hérna hæg í gæntur hrumma. Tógjú rýndrúgu í glúsra horgundina skramblur tíguna breg ígust gá hlæf. Hóg séð gá hár ekk sékfínti að hægri við sa gæntur hann í ísinn. Dr. Leffis a dæide og rinjum kólagt Tink Ireland gó chumann elsin a heyrann gó mín kostas bresse gós kín sé vili ég júró sem lén er gúine a hologuín elsin sa týrsa. Íkun séð hérihed júró er meðan sem mýdjartur er hógus leis gus er góttur í tala agus hos leitt síhed júró og góstas tæstil kursi parkjala brósla gus talí dollars náriv. Dúrt Nikki Gallagher, prífæminach og hóminn gúr hór fýsir við hórt sig án ásnýr sem við sér hóginn gúr hínu vil elsa röbugus úldjákrach því ergi Jacob. Tá kúnun hýlar rúag og dina gæli við ermni hér hjángan að hátja hýst dæsjus dán lagalir kvortján gúr erna hýrðisja Lonely Planets. Sén kýlar rúan tén átta týrsa að hennum nýfa mæsk átja hýjáli og dán gúna lekið dátta dyrta rannan og gímrinn og nýna og hugun kvortjár röb. Beð til að fýsja nújægt að nýrfir. Jefni RTE gynjana séð komisjónu í tríu sraag og hlár The Traitors. Rinnu séð að fógra hískun dara sraag kriðið núgu dramatúlu reyð. Jafunna bóttjöri Anna Murphy og Diego Cichetta tímpuls 3,000 euro um dynni. Agus búinni og nújægt násfunda og sedjur násfunda.
1: Dechuilig tashirt sa tuishgirt a leo ig maira di andan. Ta le mór lan ering bór inyú agus uachtaran na heren Catherine Connolly ag tort cuirtir in na lan. Hug si cuirt ar garm skalvig germa da nís loig inyú agus fuilahir ta si sa chaltar lan ar in na lan. Tuirishgin Francis Nikeji.
2: Caru fuelche ar lei ribhan uachtaran go garm skalvig germa da inyú. Dúd príwajin a skala Gerville Newman gur privilege agus honor ar lei dífa godog si cuirt ar a skal. Fuir an tuachtaran torres ar a skal agus jish na togri a te janta agus idar lawe ag na daltia ekel. Gaherihe an gargin agus an nobar a te dar lawe aku o hiu na bi ag sulachta dé. Tá gujeshta nuachtaran castal agus loch le dalti na garmskala chumai le dalti o skalta hanesinte na libegirve agus afurj. Caru cheshpantas kiol ar fuel don nuachtaran agus ronu den a arishdihe a ngelik a merla agus a jangaha ele. Bronu pactar da ha solish arin war ahi a ronyan talintar Martina Brady. Tan tuachtaran sa chultalan fwy loher agus beijish eki casta le pobl erin war sy'n ennid pobl ni smolie. Sio Francis Nikeji ar Ellen erin war.
1: Be ia brihe slentia na horlana yn iar huesgir ti masna na brihe slentia a fes ymon stalkir fai cyrra huer a fihid ar a fi siwgyn. Be ia brihe slentia na horlana litur canning agus na horlana ligi a masg yn ein fili eag bal da chod siptu i driacha o horlana ffod na chira a fes ymon stalkir yn chydyn yn cathu la jig da fi arw fofer. Bonyn yn tainus a jyr siptu la chepan realtys gholam on codachi fwy choen tu ur paeus a chyrfys fobli o chrych ni'n choen tu a fi ddim revision ar a ledger na da fi fe hyf.

0: Snart i mer kan kalkesesor is erdens modal vi bart gendror talurna ginkegus talurna grob agus talurna bulakirane kermagaf
1: Ár dara, óní bheith chú súla bháin an san hí sa meile bhúr. Na des é bhín? Ná fhúil?
2: Tá sé go mair, tá sé go chumant a chair fad.
3: Tá
2: sé ar bertagar sem tínil le bhúlé. Agus fear a dhúr tíó a chéanam nára gheach míl tú chúgé.
1: Tá, bheith sé a dara chúgé go dúna nuúr.
2: Dín mach a tháinu hef pecha níse dhéarn.
1: Ní gás a dhéar álum. Agus tú sa chóma, hann tú samalú chút chóma, mar hann tú dhéanav annach eit fálum hele blíinn nuas og hann ég balúchan vrondain vi gerlti maður vinn?
2: Vel, balúchan spesíál hér fadaði sín tá óráin annach vásur í af agus ég gur hann eik heil agur krín agus gur bætt agus tá hann að fokkul er fadað hann eik heil agus tá hann að tílagin ég náttan agus keffum gur röfna lagan að hessan án náttan að defri úla
1: Chaid
2: mi he, mi id mi he on bobl ystofol yn rosa. Wel, fe ddech chi ddech chi ddech
1: chi ddech chi ddech chi ddech chi ddech chi ddech chi ddech
2: chi ddech chi ddech chi ddech chi ddech chi ddech chi ddech chi ddech chi ddech chi ddech chi ddech chi ddech chi ddech chi ddech chi ddech chi ddech chi ddech chi ddech chi ddech chi ddech chi ddech
1: chi ddech chi ddech chi ddech
2: chi Well, I have been an humor or rumpa, but the fact that I'm from Malaurgus.
1: And
2: that? That makes the negin musa satom fiat fiat shomor. I have said grovis as my language. I've
1: been to Guran Lett.
2: Yeah, I've been to Guran Lett. I've been to Guran Lett.
1: Can you understand the half of them who got to my share?
2: Well, if you had no horror on you, when you're listening to it, it's tiny wheelum. I guess Uranus Palpine, I guess Uran Rochelle on the mean, I guess Nefertari, Valuachter, I guess Marchando. I guess Scatanachia, the Grav Vibintuch, La Scatter, Nuran, aha, Milnanine. Tabasas Palpine, Erskaturan, aha, Salour.
1: Togandain. Uran the Himishke, Gahoy,
2: Shah,
1: Shah, Shah, Shah,
2: Atur med er men kan gå med så du står och håller an och när och han går bra så jag på lat. Så bo hällin och med ta vad vand igen.

cúgi hín a cúig a cúig i trí nó hochta cearan í a hochta hochta na sé chundé a nifir WhatsApp na 9-8-7 náid i trí a dó cúig a cúig a cúig a cúig nó cúr rífas de Kilbín ag RTE.ie gus tamid éir na meán hóisialta fesha. Gjær kjólem rýmar dimmert og mytgalt að síla kjóle bæna dimmert lína fyrirni korm og leið í njöf blíðanóken en hamsjó að norra dimmert Josephine Keegan venn bænach djæle að bæn na fydjile bæna fjánu agus komodóir brá kjól fræsir. Tá somid i géisteach den sealathe le riil a dtugantí High Jinx agus seo ón luas go de Fairy Bridges agus é isteach den sealathe Josephine Keegan.

0: Tá Barbara Fella bunn mutí wáil lú agus úlach a bán tá siad a díana saifdis
1: Eidh
0: a díal fórta Acha tá go leor gon chébyn níl samsa ce tá pinta maha gai fíl lohaus a hegún si chúgiúr á chuí go bhúl nú
1: sos a múslis Sina tá
0: sé ní tá sá bála hér sé go leor átta chai agus sáttin átta chai elé Acha tá go leor dýna fáid eidh sé euróisin
1: Tá go tíra chlá, ní sa fér áltí ar ghuínich. Agus capan se, brannín se nere ikan sed chúgiúr a chúgiúr a chúgiúr a chúgiúr a chúgiúr brannín se gúmad a tóga glóra ar gudar seach ígi tóg nóchach. Ach ní higin siad na ní higin glór a méd ar gudar tóga lamaha kúldaras. Fúnis, Michal, rúd kusle, má chasin múj an radio na telefíš agus dina ar áráníach tér. Má tá dina gésta na órán, Kaimuji Imro agus PPI, Kaimuji Juntas Blientula Hortofusan, because they shouldn't canal, Niekadini Eshin, Ma Fetu Kolhaso, Ma Eshin Chela Oran, the Music Rights Organization of Imro, it binorinia ikna in the Blena, agus Nerijikma Jimro, Hanik PPI, Osigon, Aksoran Eshinik, agus Munika to Aya to Finol more, Balakini La Cursi Sports. Agus sé ala agus gúil agus na réchas tuair agus rud éilín is níiad tú feagsaíl tá tá míl ó céad a euro a naí na bliana le cláró le feagana íl sa bob so ní mi dál níl fásca ní tá na bíli sin a ligi íg
0: Agus a láir tuair a réaltas a chéin cad a rud a scéad a verbra I happens sussa a hestins when realtas I yndi la kóna húrsko I hitavlin, but just to hain, ta shida dúna, ta sengul shida dúna, gus ma hapa go waka ma náti kínt in shim písa chun gúl kæru og kuds gona pabani na tíða dún til la skor blíja nú marsin, agus smora lana sin, agus lóhig ljór ljóraka again til tvekja nún kastinu sinna tjaki hén. Kæta skeið a hestins when realtas I yndi, a bjad rúnda kínt I yndi fúi vinni kastu la bini elektrochus agus na bini sin, nú a bjad
1: Well, it's Ishka. Well, it's one Ishka. Well, who's under the law? Ishka. I was still in Chile where I meet her three were some lean. I was fully ordered to have some. I mean, they have fair also. I was through the fashion tour on Corsi Connach. We sleep on gate. I mean, but here's the fashion a lie doing was. Now, you're sure the noise of Corsi beer. I mean, you're sure they're a low scene. No, at a bob. Ach, I'm not as ni man an bishu shees ach an fear gogan on budias price doch. I was ni hart of a kursus in the kick na gasro de Dominic Simlian. Mar ti ta horiel tis garu was a glog in the tradition. You know, kursi kanach ishke. Well, ni fernansa hier smacht hor an all as rode. Ach imronish, rutschen pi pisa kol khasu. I mean, torin ta fin all the tonshin a yikana in Vienna. Ma vin bana kolan agus the kanal. Tamaz an ala vach fin all sem ni kutu erg de na nicha. Shin.
0: Agus stóhí lúmann hánáisnéisi nus fíán kopla seachtan verbra agus bein eartín nus í kesniú polatóni agus a rála agu kjart as agus as úlíð agus stóhí gabein fjagri hjúr a sétsa nus sinn og ní múdinaðan að vel leidú halahórt agus vel sásu halagunni stóhí nachvíl kundi góð sin áðu vel nú
1: vel þá kundi góð sin áðu ach það ég að meðja ergi það sé þig ekki að makar dýni og nýsak það það tjáttu sér
0: Ég rúði ég tjekk frúlega ná, ég maður ákvæmni var að lóða hann að vera. Sæ, sæ. Ég hætti ég stóði gönni að hérna þínu góð sér testal,
1: Well, kem kannak fyrir þinn ála obr í hann, sinn mig hál. Hæ? Það þú lóra þinn ála obr, nýr einnig að fál.
0: Úr tjekk að jakkar sér nýsja, verður? Fyrir jakkar, já. Og svo sáf rásinu sem bæði, er
1: svo sáf Posti on Kalini on two level. Kalini Jaganovins and on two level. I was initially dead in the Mises and even the John Bini Smoom, but touched the Liga Goladeshka, Schligachnog, Limnach, not Blackley, and not the Earth, which will get in two level. So I need to pay the New Orleans and the Blena. Tá sé anna jakkar. A rinne sáttan am a hagjari den álga portsamsun og var íhinn á hó. Tá sé anna jakkar. Ír sér án. Agus þú í tökkar miljónu hóraftum. Má tá sé það fál ergið, you know, as að vach díastíkja. Nýr fossiak lán emsirinn sá, you know. Nýr fossiak lán emsirinn á nýr ánach. Men nýr sér kynnu er vestu gnóhach, you know, sinna rúd, you know.
0: Agus þú hefði gabinna an rúd mór beig verbra, agus rúd tæri gam mór. Nýr túna ambra hei, kassul, er nús ma vitu beig skor bjarnóchan og húglan og fíhidóchan. Gum með hæ kínt sig slóa mór ystí hér þegar hín þessi hér þessi hér en ég spyrir þetta trúlun þetta dún og þessi hann kærn og kúgjur ík og

0: til þar þar þar samt með þess ni ni ni ni þetta mjög sem mér án space sem þetta kynal charð og jafnvel þá hann na hann þar við við hann til mun chance hann er uppan sem 7 up no coca cola no side on no kalla backup sem mól og tók kalla kemur og þar þar ni hevur þetta sárla no lið mér spenda kunni sé til þar þar og sólta tók kalla
1: Peter A August you know through Carol Creek van Gabe Grim Blast and for the small token shin so Matadina a no galehul beter nachwil und funyf shina tasta wo khulala ach tar rudikins a darings khagin zakh khulala gas chance wa kishin shin blas so shine
0: tir august should at even on sukro road shine roshid august ket fuin on caffeine it shin ta khon tortain a bantlishin ta efortigus tin khur shine gishine a khalon yodana
1: Kinta, August kama ve feralta ta yofun tu coffee no coffee freshen. Achan rod na gwil and maid at us na kani a gula maid. So via hartval rahid kuig milliliter a forward in a kani sha ach un survey sha is ler gwil os kian kuig of an gaid gur kuikid milliliter ta on. So ni ha gwil an erd caffeine a gula maid ach ta an maid at us na kani. Gonna made gumor. So more hapla being either kid kuidig milligram August Rocket milligram, so shin either him punk kuig di dopen car shot espresso. So Brian Shay ni hegwil a wad ni smoon a cup on coffee ach Tom de Brand were dean it either kuidig August fake hair. So dean it off we ochtig August the goal imagine caffeine. En I lay that she danced her kinta.
0: August, Kedadro is contorting, Kedadro is massing the clients that shouldn't even on caffeine.
1: So, Brahan Shay, on Bia Oliuch, this canal is Ate, it's an Oliuch the Taw, a Guni Garu, Axan Taida Maski kinta, ach, Darren Shay's girl, Kula, August, and Kumas a Taw egg, Nadina Shad Diru, August, and Kinal Humor Taku. So, Shin and Rod, eventually the brand are a Gaminic.
0: Agus Arnús, þú hei dynu behenni ólund an vlogum kaffi ma mólund þú njöfur góðsinn heim fyrir hann sem fikkir góður hálfa sæ hóma hér og þú kom að það sæ sort kreðhært þú góður sæ mólund þú njöfur góður hefðan ma ta þú rís þú hei matta þú góðu þjóðni sjögust matta þú góð matta þú góð þú hei kannak að bóða sjögust þú rís nach hún morað þá rán matta þú góð kannu hæla lá nú kopla kannu beitir hæla lá
1: Sinéig díreach, so sinan rud a rísa tá dánsruach fí na dýna sa tá anu gléhul ma tá 200 milliliter sa gána agus an urgent caffeine a tá sa ní bheis a go maahad agus mara dúrtu bíon dýna crib beidir go mohin siad gomíon an cynnal boile crí a gul an arde agus cur sa sin isteach ar an gomas a tag dýna cíns díru agus an cola agus an iú mar cínta mis sem mei hi ma tá nyamrach a caffeine am bíon ma a rú hart na háta agus you know ní sa sin goma ach no cátu bá cuir moch cínta
0: ach stóhi Róisín agus críach tómuid na sé ach an Dín is það hefði við hægjæðan og tjögast nach Guðið hvaðan símónu nach gímni og beðið Nýmar annað tíkert í sér Ný gímni í dín skætti Kænir sér rúnd og íkinn sér Nú ólu sér Svo hei rúnd og beðið í gísin Það þú hægjæðan Ný dækkar bæðið hóðið Lippið svo hei Og svoleg að hefði eitthvað tán Og sér beðið gníða og jól Ný
1: rámsamur tá chulahort tan olas coia bunithe ar gach 100 milliliter. So nir rannu tú an urd siúcra tá an beidig nir an siad 10 gram siúcra. Ach tá sé sin a nai 100 milliliter. So ma tá 200 milliliter an kéfé siúcra tá an sin tá an urd siúcra an sin agus sin fud a cínt eile un survey gur rannu si dair fi trí hárige sa survey gur idir 600 agus 60 gram siúcra antú. So sin Timpel 60 di 80 teaspoon og sugar in ein ghanawan. So bi cormach fi leine lipidi din kinti nachol in nummer ka sugar a gulistach agus ta digger in sugar va ad bich se ad a verm solidach mas feder.
0: Wad nil is nab, nir Ja, ha mig själv från att sjukra och då hon är med i S. Vi har i sjukhet så jag har mig sjukra till när kaffe och hon och jag ska ordna. Att jag då Roshin tar med på ett en special och så det kommer till att han ser när vi ska spela igen och lägga